0: 20 نرجع بالبوم اسمه اون بلاج سور لا لون فواياج ميوزيكال بيلي بوب جاز سول الفانك وزاد الالكترو وفيها من عدي لي انفلونس من مختلف البلدان في العالم دي اركيتكت لسن مهم برشا ماهوش ان دي جي فقط يحط غنيه ورا الاخرى كيما عديد لي دي جي باش تبداو واضحين اما هو يبني يركب يقص ويعاود يصنع بالضبط كيما الاركيتكت يبني الموسيقى نتاعو سامبل بار سامبل حتى اللي نخلطو للبيت وغيره بيت بار بيت ولا سامبل بار سامبل ان توكا اليوم الديكوفيرت بنينه برشا للامانه باش تبداو واضحين باش تعملوا جو ما عندكمش فكره قديش بعد شويه موجز الاخبار بعد شويه زاد الكيتش باي سليم اما قبل هيدا اللي بن احمد يسمعكم ابن ما برودويزه دي اركيتكت نبداو بلي بونسي واحد من اهم لي سوكسي اللي عنده واحد من اهم النجاحات اللي عنده فواياج ميوزيكال يديكم على الفولون طريقه سلامه للجميع نسلموا عليكم مزينه معاكم حتى للخمسه نتاع العشاء راجعين بعد شويه
1: Imaginez la forme de la boîte crânienne, son épaisseur, sa dureté. Comparez le plan mental à une scène de théâtre sur laquelle évoluent des personnages. Ce sont les images, les pensées. Ordonnez à ces acteurs de se retirer et conserver une seule image. Installez-vous dans cette pensée et de ce moment, vous cessez de faire et commencez à...